Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

arhiepiskim poslom u Carigradu bi izabran i posvećen za mitropolita u Trapezund. Dionisiju pak počne se javljati neka čudna svetlost svake noći na onom mestu gde on docnije podigne obitelj svetoga Jovana Preteče. Objasnivši pojavu te svetlosti kao znak s neba da tu treba da podigne manastir, Dionisije ode u Trapezund svome bratu i caru Aleksiju Komnenu da poište pomoć. Car mu da i novac i povelju koja se i sad čuva u manastiru. 1380. godine osnova Dionisije obitelj svetoga Jovana Preteče, no kada jednom razbojnici morski opljačkaše obitelj, ode Dionisije ponovo u Trapezund i tamo skonča život u svojoj 72. godini, a manastir Dionisijat i do danas napreduje i cveta. U tom manastiru nalazi se ikona Presvete Bogorodice nazvana Pohvala, koju je car Aleksije Komnen darovao Dionisiju. Po predanju, pred tom je ikonom prvi put čitan akatist Bogorodici, sastavljen patrijarhom Sergijem.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svetoprepodobnu mučenicu Fevroniju. Velika molitvena svečanost povodom praznika rođenja svetog Jovana preteče Ivandana priređena je 7. jula u manastiru Lelić zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertyville u Sjedinjenim američkim državama. Došli su gosti iz Mitropolije Srednjezapadno Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, svetom arhijerejskom liturgijom načestvovao je mitropolit u sasluženja arhimandrita Sergija, igumana manastira Nova Gračanica u Libertyville i Georgija igumana manastira Lelić, kao i sasluženje četvorice sveštenika Mitropolije Srednjezapadnoameričke. Pojala je pevnica, molitveno su učestvovali brojni vernici. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergije je podvukao da smo i mi, poput svetog Jovana, pozvani da svedočimo Hrista. A mitropolit Longi na kraju liturgije dodao da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikola, jer se svima obraćao sa ljubavlju. Visoko preosvećeni arhijerej arhimandritu Georgiju darivao i naprsni krst. Misija svetog Jovana preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu da iskoristi, da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa gospodom. Jedna je od pouka protonamesnika Darka Đurđevića, proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koje u čast hramovne slave predvodio starešina svetinja arhimandrit Mihajlo. U sasluživanje arhijerejskog zamenika episkopa Valjevskog Isihija protonamesnika Filipa Jakovljevića, više parhijskih sveštenika, služitelja i protojereja Vitalija Tarasijeva, starešine podvorja Ruske patrijaršije u Beogradu. Srpski hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina i ove godine svojim pojanjem ukrasio je proslavu nebeskog zaštitnika Jovanjske svetinje. Nakon svete liturgije načinjen je litijski obhod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovanjsku svetinju. Patrijarh srpski Porfirije služio je na Ivandan svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su vikarni episkopi Hvostanski Aleksej i Novobrdski Larion. Patrijarh Porfirije posebno govorio o ličnosti svetog Jovana Krstitelja kao primjeru smirenja, podsjećajući na njegove reči: ja treba da se umanjujem, a onda raste. Ističući da je smirenje jedini istinski put hrišćanskog života, patrijarh je naglasio da tek onda kada se umanjuje naše ja, u nama raste Gospod Isus Hristos. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo sveto evanđelje, rekao je protonamesnik Zoran Milikić na svetoj liturgiji 5. jula koji je služio manastiru Bogovađa. Dodao je da demonska sila ne podnosi naš ulazak u crkvu, učestvovanje u liturgiji ili čitanje evanđelja. Ona tad odstupa od nas. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika, istakao da smo još uvek u Petropavlovskom postu, te je stoga važno da što češće dolazimo u sveti hram i čitamo sveto evanđelje. Budimo svesni svoje grešnosti, bez Hrista nam nema spasenja, a svaka nedelja nas na to podsjeća, zaključio je besednik. Praznik svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem načastpovao je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Prvi Valjevski. Nakon bogoslužanja prelomljen je slavski kolač. Obraćajući se prisutnima, protojerej Dragan Jakovljević je čestitao slavu uz blagoslov korisnicima, da imaju dug život, neguju porodične odnose, kao i da u radosti proslavljaju svog nebeskog zaštitnika. Svetu tajnu pričešća na svetoj liturgiji primili su pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelić, a od 7 sati i 30 minuta u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Ispovedanje vere. Ispovedanje vere u Svetu Trojicu je prvi i najvažniji uslov za ulazak u crkvu. Taj uslov je postavio Gospod Hristos, rekavši učenicima da idu po svemu svetu i da nauče sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Iz Svetog pisma su proizašla baptizmalna pravila vere koja su bila karakteristična za život rane crkve. Prvo i najkraće ispovedanje vere za onih koji su htjeli da se krste odnosilo se na istinu da je Isus zaista Hristos. Naime, svaki novi član hrišćanske zajednice je ponavljao ispovedanje apostola Petra koji se Gospodu obratio rečima: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Ispovediti da je Isus uistinu Hristos znači priznati njega za spasitelja sveta i obećanog Mesiju, jer ovo ime znači i pomazanik Božiji.

0: rođendan u porti hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja na centralnom groblju na Voždovcu povodom hramovne slave. Na mesto crkve je 1948. godine postojala kapela posvećena Svetom Jovanu Krstitelju, koja je bila smeštena u jednoj sobi grobljanske zgrade za sahranjivanje. Potreba za izgradnjom crkve u ovom kraju javila se usled širenja grada i prenošenja velikog broja sahrana sa novog na centralno groblje. Uslovi za realizaciju ovog plana su se polako ostvarivali zauzimanjem njegove svetosti, patrijarha Germana, čijom je zaslugom 1968. godine cela grobljanska zgrada prešla u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve, a završenu crkvu je o hramovnoj slavi 7. jula 1971. godine osveštao episkop Marčanski Danilo u prisustvu patrijarha Germana. Petrovski ili apostolski post traje do praznika svetih apostola Petra i Pavla, koje proslavljamo u nedelju 12. jula, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Pravila posta blaža su nego u vaskršnjem postu, a vernici se pozivaju na molitvu i češći odlazak u hram na bogosluženja. Za vreme trajanja posta Hram televizija emituje redovni serijal Tumačenje svetog pisma Novog zaveta, duhovne pouke svetih otaca, molitve, kao i razgovore sa sveštenstvom. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom služio je liturgiju u hramu Svetog proroka Ilije u selu Cikote kod Lasenice. Obraćajući se sabranima, mitropolit Hrizostom je pozvao vernike da svoj život temelje na živoj veri, u Isusa Hrista, ističući da čovek samo u zajednici sa Bogom pronalazi istinsku slobodu, mir i spasenje. Posebno je pozvao verni narod da čuva sveti hram, da obnavlja i čuva svoja ognjišta. Mitropolit Vranski Pahomije služio je liturgiju manastiru prepodobnog Prohora Pčinskog. U toku svete liturgije mitropolit Pahomije rukopoložio je u čin sveštenika đakona Jovana Trajkovića, diplomiranog teologa iz Bresnice. U besedi vladika Pahomije je istakao da svako u crkvi ima svoje naznačenje i službu, ali da je sveštenička služba jedna od najodgovornijih, jer podrazumeva služenje Bogu i narodu Božijem. Tom prilikom pozvao je verne da redovno učestvuju u svetoj liturgiji i da se sabiraju oko svojih hramova kao svojih prvih i istinskih domova. Mitropolit Kruševački David blagoslovio je kandidate sa teritorije eparhije Kruševačke, koji su u prostorijama eparhijskog sedišta uzeli učešće na prijemnom ispitu za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve. Prijemni ispit sastoji se od provere znanja iz oblasti opšte kulture i informisanosti, osnovnog bogoslovlja i crkvenog pojanja. Prijemnom ispitu pristupilo je 6 kandidata, svi su uspešno položili i upućeni su na školovanje u bogoslovijama. Mitropolit David im je tom prilikom poželeo puno uspeha u daljem školovanju. Mitropolit Niški Arsenije posetio je Univerzitetski klinički centar u Nišu i sastao se sa predstavnicima uprave. Prvi deo posete bio je posvećen predstavljanju noviteta u Univerzitetskom kliničkom centru Niš, koji će biti od velikog značaja za sve pacijente jugoistočne Srbije. Potom je predstavljen rad pravoslavnih volontera u zdravstvu, koji su plod aktivne i uspešne saradnje verskog dobrotvornog starateljstva eparhije Niške Dobri Samarjanin i kliničkog centra. Mitropolit je u nastavku obišao radove na hramu Živonosnog Istočnika, koji se gradi u krugu kliničkog centra. Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio liturgiju na Ivandan u Šipovu, gde je tom prilikom proslavljena hramovna slava. U toku liturgije episkop Sergije rukopoložio je u čin prezvitera đakona Vukašina Jerinića. Nakon pročitanog evanđelskog začala prisutnima se liturgijskom besedom obratio episkop Sergije. Na kraju liturgije vladika Sergije predvodio je litiju i osveštao slavske darove. Za dugogodišnji trud, zalaganje i parohijsku delatnost episkop je odlikovao ordenom novomučenika Bihaćko-Petrovačkih protoprezvitera Stavrofora Petra Milovca, umirovljenog paroha Šipovskog. Episkop Buenosajreski južnocentralnoamerički Kirilo, administrator eparhije Zagrebačko-Ljubljanske, služio liturgiju manastiru Lepavini. U besedi vladika Kirilo istakao je da Hristos nije došao da opravda greh, nego da čoveka pozove na pokajanje i preobraženje. Vladika je upozorio da se Sveto pismo ne sme tumačiti proizvoljno niti koristiti kao opravdanje za greh, već ga je potrebno živeti u duhu crkve i njenog predanja. Episkop Osečko-Poljski Baranski Hjeruvim ugostio je u eparhijskom sedištu u Dalju predstavnika Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Petrova Radina i konzervatorskog odseka Vukovar. Tema sastanka bili su planovi i realizacije obnove hramova na području eparhije, kao i skladištenje pokretnog inventara. Episkop zapadnoevropski Justin služio je liturgiju parohiji Svetog oca Justina Ćelijskog u mestu Ais na jugoistoku Francuske. Liturgiji je prisustvovalo mnoštvo vernog naroda iz okolnih gradova. Sabranima je vladika Justin poručio.
1: Hoću da kažem koliko su se vremena promenila i koliko je čovek uvek čovek u drugačijoj formi, u drugačijem modelu, u drugačijem pakovanju, u drugačijoj ambalaži. Ali u svako doba je čovek podložan uticaju demona koji se nastanjuju iz razloga duhovne nebrige svakog od nas, to je uništenog duhovnog imuniteta. Kako se borimo da sačuvamo i da dobijemo, izgradimo ovaj telesni imunitet, uzimamo radost od temene, vežbamo, zdravo se hranimo, tri tačke i tako dalje. Šta se ne govore, da treba onda ovaj kaže danas treba to, ovaj sutra kaže ne, to je pogrešno i tako dalje. Ali imamo neka načela kako da držimo svoj telesni imunitet, fizički imunitet na nekom nivou, da nas brani od virus, od zaraze. E tako, dragi moji, moramo da gradimo i jačamo i duhovni imunitet.
0: Po blagoslovu mitropolita Budimskog Lukijana u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu, svečano je proslavljena slava manastirskog paraklisa posvećenog rođenju Svetog Jovana Krstitelja Ivandan. Svetu liturgiju služio je arhimandrit Metodije, iguman manastira. U besedi arhimandrit Metodije govorio je o bogoslovskom značaju praznika rođenja Svetog Jovana Krstitelja, ističući da je Sveti Jovan kao preteča Gospodnji svojim životom i propoveđu pripremao put dolasku Hristovom. Osvrnuvši se na značaj manastira Srpski Kovin, iguman je podsjetio da je ova svetinja vekovima predstavljala mesto sabiranja i očuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta Srba u Mađarskoj. Američki pravoslavni teolog i profesor Christopher Lockwood, autor zapažene knjige Tipovi i simboli u Bibliji, dao je ekskluzivni intervju za Srpsku crkvenu Hram televiziju. Lockwood je doktorirao pravoslavno bogoslovlje na Univerzitetu Aristotel u Solunu. Predavao je na Univerzitetu Svete Katarine u Sjedinjenim Američkim Državama, a danas je poznat kao teolog, profesor, autor i predavač koji se bavi pravoslavnim tumačenjem Svetog pisma i svetootačkim predanjem. Zanimljivo je da je njegova baka srpskog porekla iz porodice Bogić, iz sela Smiljan, rodnog mesta znamenitog Nikole Tesle. Sa Christopherom Lockwoodom razgovarala je glavni odgovorni urednik Sanja Lubardić, a teme razgovora bile su savremeni izazovi pravoslavne teologije, svetootačko tumačenje Svetog pisma, duhovno rasuđivanje, prepoznavanje volje Božije, značaj svetog predanja u životu crkve, kao i pitanja sa kojima se danas suočavaju pravoslavni hrišćani širom sveta. Ekskluzivni intervju biće uskoro emitovan na Hram televiziji, a gledaoci će o tačnom terminu emitovanja biti blagovremeno obavešteni. Povodom 850 godina od rođenja Rastka Nemanjića Svetog Save, prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve, velikog prosvetitelja, zakonodavca, diplomate, u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 19. jula otvorena je izložba Sveti Sava. Ova jedinstvena izložba autora episkopa Moravičkog profesora doktora Tihona, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Igora Borozana i doktora Miljane Matić, plodi saradnje Muzeja Srpske pravoslavne crkve i Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Hor Kir Stefan Srbin iz Toronta, hor Srpske pravoslavne eparhije Kanadske, otpočeo je koncertnu turneju u Srbiji pod nazivom Putevima molitve od 7. do 11. jula. Hor već 26 godina deluje pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Torontu i jedan je od najznačajnijih srpskih horova u rasijanju. U četvrtak 9. jula u 17:30 biće prikazan igrani film Hristos se zaustavio u eboliju, reditelja Francesca Rosija. Razgovor o filmu vodit će profesor dr. Dražen Pavlica, sociolog i religiolog. Ulaz je slobodan. Posle ove 33. filmske večeri hrišćanskog kinematografa i održanih 15 promocija knjiga sledi letnja pauza kulturnih događaja u knjižari Slovom. Filmski i kulturni program biće nastavljen krajem avgusta. U vremenu u kojem čovek sve brže živi, a sve ređe zastaje da se zapita o smislu, istini i večnosti, duhovna borba postaje neizostavni deo svakodnevice. Da li je sećanje na smrt razlog za strah ili putokaz ka životu večnom? Zašto čovek i pored svih dostignuća savremenog doba često ostaje duhovno gladan? O ovim i drugim važnim temama u novom izdanju emisije Vilinoslav govori protojeraj Miroslav Pešić. Premijerno gledajte emisiju u sredu 8. jula od 21 čas, nakon čega će emisija biti dostupna i na zvaničnom YouTube kanalu Televizije Hram. Vreme u Beogradu i okolini promenljivo. Temperatura do 25 stepeni. Ostanite i dalje uz program Hram Televizije Srpske pravoslavne crkve.
2: Radio Istočnik.

0: 26 stepeni je u našem gradu i to je maksimalna temperatura za današnji dan. Uglavnom nas očekuje oblačno vreme, povremeno i sa kišom, ali sutra više sunca, a i temperatura slična današnjoj. Za vikend očekujemo i temperaturu vazduha iznad 30 stepeni, pogotovo u subotu. Govorimo o proslavi Ivanjdana u našoj eparhiji. Posebno molitveno i svečano bilo je u svetinjama koje proslavljaju Ivanjdan kao svoju slavu. To su crkva u Paunama i manastir Jovanja. Kako je manastir Jovanja proslavio slavu, imali ste prilike da čujete juče u programu našeg radija, a besede koje su izgovorili otac Darko Đurđević i arhimandrit Mihajlo, iguman manastira, možete čuti na internet stranicama našeg radija i eparhije. A sad da govorimo o tome kako je Ivanjdan proslavljen u manastiru Lelić. Bila je velika molitvena svečanost na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i koji je počivao više od 30 godina u Libertyville u Americi. Došli su gosti iz mitropolije srednje-zapadno-američke, predvođeni svojim duhovnim ocem, mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija, svetom liturgijom je načestvovao mitropolit Longin u sasluženja arhimandrita Sergija, igumana manastira Nova Gračanica u Libertyville-u i oca Georgija, igumana manastira Lelić, kao i sasluženje četvorice sveštenika mitropolije srednje-zapadno-američke. Pojala je pevnica, molitveno su učestvovali brojni vernici, a u besedi posle evanđelja arhimandrit Sergije podvukao je da smo i mi, poput svetog Jovana, pozvani da svedočimo Hrista.
1: Dragi oci, braćo i sestre, na svakoj liturgiji našoj službi crkvenoj i u crkvi, u hramu,

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju. Velika molitvena svečanost povodom praznika rođenja svetog Jovana preteče Ivanđana priređena je 7. jula u manastiru Lelić, zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertivilu, došli su gosti iz Mitropolije Srednje Zapadno Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, Mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, svetom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Longin u sasluženje arhimandrita Sergija igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu i Georgija igumana manastira Lelić, kao i u sasluženje četvorice sveštenika mitropolije Srednje Zapadno Američke. Pojala je pevnica, molitveno su učestvovali brojni vjernici. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergij je podvukao da smo i mi poput svetog Jovana pozvani da svedočimo Hrista, a mitropolit Longin na kraju liturgije dodao da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja, jer se svima obraćao sa ljubavlju. Visoko preosvećeni arhijerej arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Misija svetog Jovana preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu iskoristi da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa Gospodom. I to je jedna od pouka protonamesnika Darka Đurđevića, proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koje je u čast hramovne slave predvodio starešina svetinje arhimandrit Mihajlo, u sasluživanje arhijerejskog zamenika episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnika Filipa Jakovljevića, više eparhijskih sveštenoslužitelja i protojereja Vitalija Tarasjeva, starešine podvorja Ruske patrijaršije u Beogradu. Srpski hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina i ove godine svojim pojanjem ukrasio je proslavu nebeskog zaštitnika Jovanjske svetinje. Nakon svete liturgije načinjen je litijski obhod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovanjsku svetinju. Rođenje svetog Jovana preteče od bezdetnih roditelja pravednih Zaharija i Elisavete dokaz je da ono što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom, milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju ma koliko nama ljudima izgledala nedostižna, rekao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Dragan Stanojević, objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana preteče i krstitelja gospodnjeg. Sveti Jovan, istakao je propovednik, nije došao u ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu, što je pouka za sve nas. Protonamesnik Dragan Stanojević je i načastvovao svetom liturgijom na Ivanđan u najstarijem gradskom hramu. Patrijarh srpski Porfirije služio je na Ivanđan svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali vikarni episkop i hvostanski Aleksej i novobrdski Ilarion. Patrijarh je posebno govorio o ličnosti svetog Jovana kao primjeru smirenja, podsjećajući na njegove reči: ja treba da se umanjujem, a onda raste. Ističući da je smirenje jedini istinski put hrišćanskog života, patrijarh je naglasio da tek onda kada se umanjuje naše ja, u nama raste Gospod Isus Hristos. Uoči praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanđana, hilandarska obitelj postala je bogatija za još jednog monaha. Na svenoćnom deniju monaški postrik obavio je vikarni episkop Lipljanski Dositej, koji već nekoliko dana boravi u manastiru Hilandaru, gde se i sam dugi niz godina podvizavao kao monah. Iguman Metodije priveo je monašenju iskušenika Filipa, koji je na postrigu dobio monaško ime Vartolomej, po svetom apostolu Vartolomeju, čiji deo svetih moštiju čuva manastir Hilandar. Na sam praznik Ivanđana služena je i sveta liturgija kojom je načastvovao episkop Dositej, u sasluženje igumana Metodija, hilandarskih jeromonaha, sveštenika Nikole Milića, bratije manastira i brojnih poklonika. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. U U okviru manifestacije Buka u dvorištu u biblioteci Ljubomire Nadović u Valjevu večeras u 20 sati sve zainteresovane očekuje razgovor o pitanjima kulture, književnost i ideologija, u kojem učestvuju dr. Igor Perišić i Vladimir Kecmanović. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Ispovedanje vere. Ispovedanje vere u Svetu Trojicu je prvi i najvažniji uslov za ulazak u crkvu. Taj uslov je postavio Gospod Hristos, rekavši učenicima da idu po svemu svetu i da nauče sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Iz Svetog pisma su proizašla baptizmalna pravila vere koja su bila karakteristična za život rane crkve. Prvo i najkraće ispovedanje vere za oni koji su htjeli da se krste odnosilo se na istinu da je Isus zaista Hristos. Naime, svaki novi član hrišćanske zajednice je ponavljao ispovedanje apostola Petra koji se Gospodu obratio rečima: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Ispovediti da je Isus uistinu Hristos znači priznati njega za spasitelja sveta i obećanog Mesiju, jer ovo ime znači i pomazanik Božiji.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. jul u prošlosti. Danas je dan porodice, ljubavi i vernosti u Rusiji koji je ustanovljen u čast svetaca i supružnika Petra i Fevronije, koji su uzor vernosti. Na današnji dan 1875. rodio se Archibald Rice, kriminolog, veliki prijatelj srpskog naroda. Rođen je u južnonemačkoj pokrajini Baden, studirao je u Švajcarskoj gde se posvetio kriminologiji. Bio je profesor

profesor univerziteta u Lozani na poziv srpske vlade došao je u Srbiju 1914. kako bi zabeležio zločine Austro-Ugarske, Bugarske i Nemačke. Sa srpskom vojskom je prošao čitavu Golgotu povlačenja 1915. preko planinskih vrleti do Jadrana i Krfa. Bio je član srpske delegacije na mirovnoj konferenciji u Parizu. Tehnički je modernizovao kriminalističku policiju tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U skladu sa ličnom željom, njegovo srce nakon smrti uzidano u spomenik srpskim ratnicima na Kajmakčalanu. Dela Šta sam video i proživeo u velikim danima, čujte Srbi. 1920. grad u Šapcu svečano je uručeno francusko odlikovanje Ratni krst za heroizam i stradanje njegovog stanovništva u Prvom svetskom ratu. Šabac je 1914. i 1915. pretrpeo velika razaranja od strane Austro-Ugarske vojske, koja je počinila masovne ratne zločine nad srpskim civilima u Šapcu i Mačvi. A 1932. otvoren je mauzolej u češkom mestu Indrihovice, u kome je sahranjeno 7.100 srpskih oficira, vojnika i civila stradalih u Prvom svetskom ratu. Takođe, 8. jula 1932. rodio se Petar Lalović, srpski filmski reditelj, scenarista i snimatelj. Snimio je oko 200 dokumentarnih filmova, završio je Filmsku akademiju u Zagrebu i diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Njegovo glavno opredeljenje bili su filmovi na temu prirode. Dobitnik je brojnih nagrada domaćih i inostranih. Najpoznatiji filmovi: Poslednja oaza, Svet koji nestaje, Ptice koje ne polete, Beogradska oaza. 1956. prvi javni televizijski prenos bežičnim putem u Beogradu povodom proslave 100 godišnjice rođenja naučnika Nikole Tesle iz privremenog televizijskog studija u institutu Nikola Tesla. 2000. upokojio se Nikola Hercigonja, jugoslovenski kompozitor i muzikolog. Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, bio je profesor istorije muzike i muzikologije na Muzičkoj akademiji u Beogradu od 1950. do 1975. Autor je više od 300 muzičkih dela različitih žanrova, od monumentalnih muzičko-scenskih dela, scenski oratorijum Gorski vijenac, muzičko-scenska vizija Planetarium, zatim opera balet Stavite pamet na komediju, oratorijum Jama, Sluga Jerne i njegovo pravo, pa do masovnih pesama. 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu rehabilitovan je princ Aleksandar Karađorđević. Rekli smo da se 2000. godine upokojio Nikola Hercigonja, jugoslovenski kompozitor i muzikolog. I u nastavku slušamo jednu od njegovih kompozicija.

0: Istočnik, Radio Pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Slušate Radio Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske.

Ispovedanje vere. Ispovedanje vere u Svetu Trojicu je prvi i najvažniji uslov za ulazak u crkvu. Taj uslov je postavio Gospod Hristos, rekavši učenicima da idu po svemu svetu i da nauče sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Iz Svetog pisma su proizašla baptizmalna pravila vere koja su bila karakteristična za život rane crkve. Prvo i najkraće ispovedanje vere za onih koji su htjeli da se krste odnosilo se na istinu da je Isus zaista Hristos. Naime, svaki novi član hrišćanske zajednice je ponavljao ispovedanje apostola Petra koji se Gospodu obratio rečima: Ti si Hristos, Sin Boga živoga. Ispovediti da je Isus uistinu Hristos znači priznati njega za spasitelja sveta i obećanog Mesiju, jer ovo ime znači i pomazanik Božiji.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju. Velika molitvena svečanost povodom praznika rođenja svetog Jovana preteče Ivanđana priređena je 7. jula u manastiru Lelić, zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertivilu, došli su gosti iz Mitropolije Srednje-Zapadno-Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, svetom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Longin u sasluženje arhimandrita Sergija igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu i Georgija igumana manastira Lelić, kao i u sasluženje četvorice sveštenika mitropolije Srednje-Zapadno-Američke. Pojala je pevnica, molitveno su učestvovali brojni vernici. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergij je podvukao da smo i mi poput svetog Jovana pozvani da svedočimo Hrista, a mitropolit Longin na kraju liturgije dodao da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja, jer se svima obraćao sa ljubavlju. Visoko preosvećeni arhijerej je arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Misija svetog Jovana preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu iskoristi da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa Gospodom. I to je jedna od pouka protonamesnika Darka Đurđevića, proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koje je u čast hramovne slave predvodio starešina svetinje arhimandrit Mihajlo, u sasluživanje arhijerejskog zamenika episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnika Filipa Jakovljevića, više eparhijskih sveštenoslužitelja i protojereja Vitalija Tarasijeva, starešine podvorja Ruske patrijaršije u Beogradu. Srpski hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina i ove godine svojim pojanjem ukrasio je proslavu nebeskog zaštitnika Jovanjske svetinje. Nakon svete liturgije načinjen je litijski obhod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovanjsku svetinju. Rođenje svetog Jovana preteče od bezdetnih roditelja pravednih Zaharija i Elisavete, dokaz je da ono što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom, milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju makoliko nama ljudima izgledala nedostižna, rekao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Dragan Stanojević, objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana preteče i krst Krstitelja Gospodnjeg. Sveti Jovan, istakao je propovednik, nije došao u ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu, što je pouka za sve nas. Protonamesnik Dragan Stanojević je i načastvovao svetom liturgijom na Ivanđan u najstarijem gradskom hramu. Patrijarh srpski Porfirije služio je na Ivanđan svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali vikarni episkopi Hvostanski Aleksej i Novobrdski Ilarion. Patrijarh je posebno govorio o ličnosti svetog Jovana kao primjeru smirenja, podsjećajući na njegove reči: ja treba da se umanjujem, a onda raste. Ističući da je smirenje jedini istinski put hrišćanskog života, patrijarh je naglasio da tek onda kada se umanjuje naše ja, u nama raste Gospod Isus Hristos. Uoči praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanđana, hilandarska obitelj postala je bogatija za još jednog monaha. Na svenoćnom deniju monaški postrik obavio je vikarni episkop Lipljanski Dositej, koji već nekoliko dana boravi u manastiru Hilandaru, gde se i sam dugi niz godina podvizavao kao monah. Iguman Metodije priveo je monašenju iskušenika Filipa, koji je na postrigu dobio monaško ime Vartolomej, po svetom apostolu Vartolomeju, čiji deo svetih moštiju čuva manastir Hilandar. Na sam praznik Ivanđana služena je i sveta liturgija kojom je načastvovao episkop Dositej, u sasluženje igumana Metodija, hilandarskih jeromonaha, sveštenika Nikole Milića, bratije manastira i brojnih poklonika. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu svetog Georgija u Novom Naselju. U okviru manifestacije Buka u dvorištu u biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu večeras u 20 sati sve zainteresovane očekuje razgovor o pitanjima kulture, književnost i ideologija, u kojem učestvuju dr. Igor Perišić i Vladimir Kecmanović. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 8. jul u prošlosti. Danas je dan porodice, ljubavi i vernosti u Rusiji koji je ustanovljen u čast svetaca i supružnika Petra i Fevronije, koji su uzor vernosti. Na današnji dan 1875. rodio se Archibald Rice, kriminolog, veliki prijatelj srpskog naroda. Rođen je u južnonemačkoj pokrajini Baden, studirao je u Švajcarskoj gde se posvetio kriminologiji. Bio je profesor univerziteta u Lozani, na poziv srpske vlade došao je u Srbiju 1914. kako bi zabeležio zločine Austro-Ugarske, Bugarske i Nemačke. Sa srpskom vojskom je prošao čitavu Golgotu povlačenja 1915. preko planinskih vrleti, do Jadrana i Krfa. Bio je član srpske delegacije na mirovnoj konferenciji u Parizu. Tehnički je modernizovao kriminalističku policiju u tadašnjoj kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. U skladu sa ličnom željom, njegovo srce nakon smrti uzidano u spomenik srpskim ratnicima na Kajmakčalanu. Dela Šta sam video i proživeo u velikim danima, čujte Srbi. 1920. grad u Šapcu svečano je uručeno francusko odlikovanje Ratni krst za heroizam i stradanje njegovog stanovništva u Prvom svetskom ratu. Šabac je 1914. i 1915. pretrpeo velika razaranja od strane Austro-Ugarske vojske, koja je počinila masovne ratne zločine nad srpskim civilima u Šapcu i Mačvi. A 1932. otvoren je mauzolej u češkom mestu Indrihovice, u kome je sahranjeno 1100 srpskih oficira, vojnika i civila stradalih u Prvom svetskom ratu. Takođe, 8. jula 1932. rodio se Petar Lalović, srpski filmski reditelj, scenarista i snimatelj. Snimio je oko 200 dokumentarnih filmova, završio je Filmsku akademiju u Zagrebu i diplomirao na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Njegovo glavno opredeljenje bili su filmovi na temu prirode. Dobitnik je brojnih nagrada domaćih i inostranih. Najpoznatiji filmovi: Poslednja oaza, Svet koji nestaje, Ptice koje ne polete, Beogradska oaza. 1956. prvi javni televizijski prenos bežičnim putem u Beogradu povodom proslave 100 godišnjice rođenja naučnika Nikole Tesle.

Vremenog televizijskog studija u institutu Nikola Tesla. 2000. upokojio se Nikola Hercigonja, jugoslovenski kompozitor i muzikolog. Studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, bio je profesor istorije muzike i muzikologije na Muzičkoj akademiji u Beogradu od 1950. do 1975. Autor je više od 300 muzičkih dela različitih žanrova, od monumentalnih muzičko-scenskih dela, scenski oratorijum Gorski vijenac, muzičko-scenska vizija Planetarium, zatim opera balet Stavite pamet na komediju, oratorijum Jama, sluga Jerne i njegovo pravo, pa do masovnih pesama. 2015. godine odlukom Višeg suda u Beogradu rehabilitovan je princ Aleksandar Karađorđević. Rekli smo da se 2000. godine upokojio Nikola Hercigonja, jugoslovenski kompozitor i muzikolog. I u nastavku slušamo jednu od njegovih kompozicija.

Ispovedanje vere. Ispovedanje vere u svetojicu je prvi i najvažniji uslov za ulazak u crkvu. Uslov je postavio Gospod Hrist, rekao učenicima da idu po svemu svetu i da nauče sve narode krstići ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Svetog pisma su proizašla baptizmalna pravila vere koja su bila karakteristična za rane crkve. Prvo i najkraće ispovedanje vere sa onih koji su htjeli krste odnosilo se na isti Isus, na ista Hristos. Naime, svaki novi član hrišćanske zajednice je ponavljao ispovedanje apostola Petra koji se Gospodu obratio rečima: Isi Hristos, Sin Boga živoga. Ispovediti da je Isus Gospodinu Hristos znači priznati ga za spasitelja sveta i obećanog Mesiju, jer ovo ime znači

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju. Velika molitva na svečanost povodom praznika rođenja svetog Jovana preteče Ivanjana priređena je 7. jula u manastiru Lelić, zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertivilu, došli su gosti iz Mitropolije Srednje-Zapadno-Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, Mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, svetom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Longin u sasluženje arhimandrita Sergija igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu i Georgija igumana manastira Lelić, kao i u sasluženje četvorice sveštenika mitropolije Srednje-Zapadno-Američke. Pojala je pevnica, molitveno su učestvovali brojni vernici. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergij je podvukao da smo i mi poput svetog Jovana pozvani da svedočimo Hrista, a mitropolit Longin na kraju liturgije doda da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja, jer se svima obraćao sa ljubavlju. Visoko preosvećeni arhijerej arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Misija svetog Jovana preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu iskoristi da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa gospodom. I to je jedna od pouka protonamesnika Darka Đurđevića, proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koje je u čast hramovne slave predvodio starešina svetinje arhimandrit Mihajlo, u sasluživanje arhijerejskog zamenika episkopa Valjevskog, episkopa Valjevskog Isihija, protonamestnika Filipa Jakovljevića, više eparhijskih sveštenoslužitelja i protojereja Vitalija Tarasjeva, starešine podvorja Ruske patrijaršije u Beogradu. Srpski hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina i ove godine svojim pojanjem ukrasio je proslavu nebeskog zaštitnika Jovanjske svetinje. Nakon svete liturgije načinjen je litijski obhod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovanjsku svetinju. Rođenje svetog Jovana preteče od bezdetnih roditelja pravednih Zaharija i Elisavete, dokaz je da ono što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom, milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju ma koliko nama ljudima izgledala nedostižna, rekao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Dragan Stanojević, objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana preteče i krstitelja gospodnjeg. Sveti Jovan, istakao je propovednik, nije došao u ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu, što je pouka za sve nas. Protonamesnik Dragan Stanojević je i načastvovao svetom liturgijom na Ivanjdan u najstarijem gradskom hramu. Patrijarh srpski Porfirije služio je na Ivanjdan svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali vikarni episkop i hostanski Aleksej i novobrdski Ilarion. Patrijarh je posebno govorio o ličnosti svetog Jovana kao primjeru smirenja, podsjećajući na njegove reči: ja treba da se umanjujem, a onda raste. Ističući da je smirenje jedini istinski put hrišćanskog života, patrijarh je naglasio da tek onda kada se umanjuje naše ja, u nama raste Gospod Isus Hristos. Uoči praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivanjdana, hilandarska obitelj postala je bogatija za

Ikonu Lidsku Bogomatere, patrijarh German, zatočenik vere, iz posla papi iz Carigrada, kad za ikone istok postrada. Ikona pođe po vrhu vode, brža no brodi što morem brode. Lakša od vode i od zefira, vrhom talasa vodu ne dira. Dugo ikona u Rimu osta, dosta vremena, godina dosta, sve dok carevi ikonoborni od borbe s Hristom staše umorni, a kad mir zlatni istok pozlati, ikona Lidska doma se vrati. Lakša od vode i od zefira, vrhom talasa vodu ne dira. Dve prestonice, dve mučenice, poznaše silu Bogorodice. Silu prečudnu Lidske ikone, što mrtve diže i leči bolne.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas proslavljamo svetu prepodobnu mučenicu Fevroniju. Velika molitva na svečanost povodom praznika rođenja svetog Jovana preteče i Vanjdana priređena je 7. jula u manastiru Lelić, zadužbini svetog vladike Nikolaja i njegovog oca Dragomira. Na poklonjenje svetitelju koji je bio sahranjen i počivao više od 30 godina u Libertivilu, došli su gosti iz Mitropolije Srednje-Zapadno-Američke predvođeni svojim duhovnim ocem, Mitropolitom Longinom. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, svetom liturgijom načastvovao je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Longin u sasluženje arhimandrita Sergija, igumana manastira Nova Gračanica u Libertivilu i Georgija, igumana manastira Lelić, kao i u sasluženje četvorice sveštenika mitropolije Srednje-Zapadno-Američke. Pojala je pevnica, molitveno su učestvovali brojni vernici. U besedi posle evanđelja arhimandrit Sergij je podvukao da smo i mi, poput svetog Jovana, pozvani da svedočimo Hrista, a mitropolit Longin na kraju liturgije dodao da su svi ljudi razumeli reči svetog Nikolaja, jer se svima obraćao sa ljubavlju. Visoko preosvećeni arhijerej arhimandritu Georgiju darovao i naprsni krst. Misija svetog Jovana preteče nije bila da veliča sebe, da pokaže sebe kao najvećeg proroka, već svoju službu iskoristi da pozove ljude na pokajanje i u zajednicu sa Gospodom. I to je jedna od pouka protonamesnika Darka Đurđevića, proiznesena na liturgijskom sabranju u manastiru Jovanja, koje je u čast hramovne slave predvodio starešina svetinje arhimandrit Mihajlo, u sasluživanje arhijerejskog zamenika episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnika Filipa Jakovljevića, više eparhijskih sveštenoslužitelja i protojereja Vitalija Tarasjeva, starešine podvorja Ruske patrijaršije u Beogradu. Srpski hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina i ove godine svojim pojanjem ukrasio je proslavu nebeskog zaštitnika Jovanjske svetinje. Nakon svete liturgije načinjen je litijski obhod i prelomljen slavski kolač. Starešina manastira Jovanja, arhimandrit Mihajlo, čestitao je praznik i izrazio blagodarje braći sveštenicima i svima koji su došli u Jovanjsku svetinju. Rođenje svetog Jovana preteče od bezdetnih roditelja pravednih Zaharija i Elisavete, dokaz je da ono što je po ljudskoj prirodi nemoguće, silom, milošću i ljubavlju Božijom postaje moguće. Bog time pokazuje da je gospodar života, prirode i istorije, te da se njegova obećanja uvek ispunjavaju, ma koliko nama ljudima izgledala nedostižna, rekao je u liturgijskoj propovedi protonamesnik Dragan Stanojević, objašnjavajući čudesno rođenje svetog Jovana preteče i krst Krstitelja gospodnjeg. Sveti Jovan, istakao je propovednik, nije došao u ovaj svet da bi njemu služili, već da bi on služio. Nije došao da bi stekao slavu za sebe, već je sve usmeravao ka Hristu, što je pouka za sve nas. Protonamesnik Dragan Stanojević je i načastvovao svetom liturgijom na Ivandan u najstarijem gradskom hramu. Patrijarh srpski Porfirije služio je na Ivandan svetu liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Krstitelja na Petlovom brdu u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali vikarni episkop i hostanski Aleksej i novobrdski Ilarion. Patrijarh je posebno govorio o ličnosti svetog Jovana kao primjeru smirenja, podsjećajući na njegove reči: ja treba da se umanjujem, a onda raste. Ističući da je smirenje jedini istinski put hrišćanskog života, patrijarh je naglasio da tek onda kada se umanjuje naše ja, u nama raste Gospod Isus Hristos. Uoči praznika rođenja svetog Jovana Krstitelja Ivandana, hilandarska obitelj postala je bogatija za još jednog monaha. Na svenoćnom deniju monaški postrik obavio je vikarni episkop Lipljanski Dositej, koji već nekoliko dana boravi u manastiru Hilandaru, gde se i sam dugi niz godina podvizavao kao monah. Iguman Metodije priveo je monašenju iskušenika Filipa, koji je na postrigu dobio monaško ime Vartolomej, po svetom apostolu Vartolomeju, čiji deo svetih moštiju čuva manastir Hilandar. Na sam praznik Ivandana služena je i sveta liturgija kojom je načastvovao episkop Dositej, u sasluženje igumana Metodija, hilandarskih jeromonaha, sveštenika Nikole Milića, bratije manastira i brojnih poklonika. Ove nedelje, zaključno sa subotom 11. julom, svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu svetog Georgija u Novom naselju. U okviru manifestacije Buka u dvorištu u biblioteci Ljubomir Nenadović u Valjevu večeras u 20 sati sve zainteresovane očekuje razgovor o pitanjima kulture, književnost i ideologija, u kojem učestvuju dr. Igor Perišić i Vladimir Kecmanović. Dobrodošli. Vreme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom, temperatura vazduha do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Slušate Radio Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.